0: tinga uri raka, tau tinga rau, tau tinga au.
1: Anna!
2: Aha koe, hapai, haere tonu.
3: Haere tonu.
2: Haere tonu.
1: E hara I te tangi.
4: Tau mai te hapa nihi. Pono, karawhia.
5: Ah. E hi tengi tengi ana ngā wāua, e hi tiki tiki o ngā iu, kanikani o hangi tiki tiki pupuhi ana I ngā hauangi angi e whaka ore ore ana I ngā apri rākau o tamate ngana o tamau ngā ngāwewea!
4: Me te haka I te mutunga, mihi ana I runga u tō wairua. Bano e kare mai, hāne a kene ku te wāhanga. He wāhanga hou, he wāhanga pai hoki, he aha, te aha. Ka pai, ka tīmata ki tēnei tā ki te tīmā tuarua, tini wai, anei.
1: Kei ako uru
4: a pai, koe I te tuatahi. Anei, aromai, aromai. Anei o kupu.
2: Ai, ki te kaiwhiu.
4: Ah, ui te kaiwhiu. Kia rite mai. Nā reira, taihoake, taihoake.
2: E more ana.
4: He wai te hare.
2: Me more ka.
4: Karawhia.
3: Karawhia.
0: Ka tai tonu te rongo I aia.
4: Ah, ka pai.
3: Ki rungake. Aroha.
0: Aroha.
3: Ka pai. Ātāhua.
0: Ātāhua.
3: Ka pai.
4: Ka pai.
3: Kāru.
0: Kāru?
3: Ka, jāi.
1: Kāru.
3: Ihu.
1: Kāru.
3: Ka te ihu.
0: Hiku.
3: Ihu.
0: Hi.
3: Ihu.
0: Ihu.
3: Ai.
1: Ka pai.
3: Puku.
0: Puku.
3: Wai, wai. Wai,
0: wai. Wai,
1: wai.
3: Ringa, ringa. Ringa, ringa.
4: Tuha.
3: Ringa.
0: Ringa, ringa.
3: Ka pai. Ma ti, ma ti.
0: Ma
3: ti.
0: Ma te.
3: Ma ti.
0: Ma ti.
2: Ma te
3: mimi. Ma ti, ma ti.
0: Ma ti, ma ti.
3: Aha. Ma hunga.
0: Ha hu.
3: Ma
0: hu. Ha hu.
3: Nga.
0: Nga. Ma hunga.
3: Ah. U poko. U poko.
0: Kuru. Ngutu.
1: Ngutu. Karawe tēnā whakamaki maki a koe.
4: Ka pai, kua tō te rae.
1: Ka pai, ka pai.
4: Ka pai. Ka pai, ka koe inā anei. Hoeno, anei, anei. He kāri hou.
1: Anei. Maka mahi anō.
4: Ka wei tini anā.
2: Keri
4: te mai. Tai hoa. Ka pai.
0: Ti, ti. Ti, ti.
3: Ngi, ngi.
0: Ti, ti, ti.
3: Ti, ti, ti.
0: Ai, rapa, rapa. Rapa, rapa.
3: Mara, mara.
0: Rapa, rapa.
3: Ngā marama.
0: Rapa, rapa.
3: Te marama.
0: Rapa, rapa.
3: Tika, ma, ma.
1: Kau.
3: Ngā.
1: La la la la la.
0: Rapa.
3: Oh, tā rama.
1: Hai.
0: Pūhoro.
3: Pūkoro.
0: Pūhoro. Ho.
3: Pū.
0: Ho.
3: Pū.
0: Ho. Ho.
3: Pūhoro.
0: Horo. Ai.
1: Ah, ka pai.
0: Kohete. Kohete.
3: Ko.
0: He.
3: E.
0: He.
3: Ko a.
0: He.
3: Ko I.
0: He. Kohete. Kohete.
3: Ku.
0: Kohete!
3: Kohete!
0: Tā moko. Tā moko. Tā moko. Moko.
3: Motu.
4: Ka pai, tēnā kōrua. Ko pai te wā kia kōrua. E noho, e noho e wā mani. E noho.
3: Tā tāgu hoki o ngā maia tā wai hirene.
4: Kari, kō atu. Hono, haramai, haramai kōrua.
2: Nā, mo te
4: raiuna tūrua. Nitsia, mo te raiuna tūrua. Anei.
2: Māwere.
1: Kau hāparangi.
4: Kabai. Koe hāparangi. Kia li te mai.
2: Kia kaha.
4: Kia li te mai. Taiwa. Karawhio.
2: Tī hāte. Tī hāte. Tī hāte.
4: Koe tohu tohu.
1: Koe hāparangi.
2: Tarau. Tarau.
1: Tarau.
2: Ā, ka pai.
4: Koe hāparangi.
2: Poraka.
1: Poraka.
2: Koti.
1: Koti.
2: Hū. Whānau tēnei. Hū. Hū.
1: Hū.
2: Rūruhi. Rūruhi.
1: Tūruhi.
2: Rūruhi. Mawhiti. Mawhiti. Mawhiti.
1: Mawhiti.
2: O, ai. Kamupūtu. Kamupūtu.
1: Pūtu.
2: Kamupūtu. Right. Hākete. Hākete.